0: شو اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
3: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
2: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل,
3: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
2: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
3: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي,
2: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار, شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
3: ايڊريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر, ويجھو سونيري بينڪ, بدين روڊ, ماتلي.
2: خوشخبری خوشخبری, اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا, جے میں
3: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
2: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائی عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی,
3: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب,
2: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن, اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
3: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن ہر آچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
2: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر, نزد نوتکاڑی چوک, بدین روڈ, ماتلی.

چین پرڈی وزیر وانگ یی جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فون تے رابطہ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے لائے کوششوں تیز کرن تے زور چینی پرڈی وزیر پارا ایران امریکہ گالن میں سہولت فراہم کرن چینی پرڈی وزیر چھو تو پاکستان اپنے ہرمز بابت معاملہ حل کرنے لائے کردار ادا کرے اسحاق ڈار سالسی والی کوششوں کی حمایت کرنے تے چین جا تھوڑا منجی چھو تو پاکستان امن والی کوششوں جاری رکھ

ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٻن ڈینہن جے دورے تے بیجنگ پہنچی ویو آهي. امریکی صدر ٹرمپ جو جہاز ان وقت ایئرپورٹ تے موجود آهي. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٻن ڈینہن جے دورے تے چین جے شہر بیجنگ پہنچی ویو آهي. امریکی صدر ٹرمپ جو جہاز ان وقت ایئرپورٹ تے موجود آهي. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٻن ڈینہن جے دورے تے چین جے شہر بیجنگ پہنچی ویو آهي. ناظرین امریکی صدر ٹرمپ جو جہاز ہن وقت ایئرپورٹ تے موجود ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چینی صدر صاحب ملاقات کندو. امریکہ ایران جنگ بندی حوالے سے گالو تھیندیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٻن ڈینہن جے دورے تے چین جے شہر بیجنگ پہنچی ویو ہے. امریکی صدر ٹرمپ جو جہاز ہن وقت ایئرپورٹ تے موجود ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٻن ڈینہن جے دورے تے چین جے شہر بیجنگ پہنچی ویو آهي. امریکی صدر ٹرمپ جو جہاز ہن وقت ایئرپورٹ تے موجود آهي. صدر ٹرمپ چین جے دورے دوران چینی صدر شی جن پنگ سان ملاقات کندو. ملاقات دوران امریکہ چین لاڳاپن سميت خطي جي صورتحال تي ڳالهيون ٿينديون. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٻن ڈینہن جے دورے تے چین جے شہر بیجنگ پہنچی ویو آهي. امریکی صدر ٹرمپ جو جہاز ہن وقت ایئرپورٹ تے موجود آهي. صدر ٹرمپ چین کے دورے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کندو. ملاقات دوران امریکہ چین لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالو تھیندیوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٻن ڈینہن کے دورے تے چین کے شہر بیجنگ پہنچی ویو آهي. امریکی صدر ٹرمپ جو جہاز ان وقت ایئرپورٹ تے موجود آهي. صدر ٹرمپ چین کے دورے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کندو. ملاقات دوران امریکہ چین لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالو تھیندیوں.

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
5: چھا اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہیں مسلسل
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ ए मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
2: जी हा 2315525786
5: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़